0: Okay, mar walba dhageysta radio guanta waxaba ka faa'iideysiin sida muusika waxyaaba badan ka faa'iideysa ka heli doontiin.
1: Radio Gwen, traveling without moving.